Schläge, sättet silkesläpps och skryt av den sista fete din och lär dyre dråpa flyt över dumme damer som är sålt och köpt iförd skräddersydd samvittighet som stort sett som stött mens jord.

i en sal på hospitalen, hvor de hvite sänger står. Håll en general en tale, mens kirkeklockan slår. För de unga döde hjältan, för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är död och stum och blind. Mens jord

0: Det var den første sekvensen vi fikk høre nå, to av bandene. Blant annet, du kan jo fortelle selv, Roar, det var jo blant annet dere da, The End Room, og så...
1: Og The Windmill.
0: Ja.
1: Så ja, det var veldig kult å høre The Windmill her, men det også kult å høre seg selv også på radioen.
0: Ja, ikke sant? Og der nevnte du også litt om fløyta, den hørte vi jo der.
1: Der kom fløyta ja, fram, litt camel. Men de vel, disse her kanskje litt grann mer litt sånn klassisk hardrock-aktig, men med camel-influens da, kan
0: ja.
1: Man si.
0: Mm.
1: Ja,
0: stemmer. Nei, men, og ja, Gunnar, hvordan det å være med i et sånt band da, for din del? Hvordan litt sånn om interessen også for musikken til dere, og hvordan, ja...
2: Du kan si at jeg har vokst opp i en familie med bare musikk
0: ja.
2: Fra veldig tidlig av fireåring med gitar i handen så, musikk er jo livet for meg da. Så vi har jo egentlig fant jo kjærlighet da,
0: ja.
2: Vi to med musikken så,
0: Den har ført dere sammen ja.
2: Ja, det har ført oss sammen
0: Ja, ikke sant Men er det rock du har vært oppvokst med Eller hva slags type sjanger var det fra barndommen?
2: Nei, det er jazz egentlig
0: jazz, ja.
2: Det er de tonene der Jeg har vært borte tidligere ja. Så ja, det er jo litt jazzy elementer i progrocken Så jeg forhåper det at det blir mer ut av det da Og det regner med at det blir da med den neste plata
0: Ja, ja Og hvor mange plater det dere har gitt ut av, The End Room, som sier nå har du snart en ny plate på gang?
1: Ja, jeg har gitt ut, eller vi har gitt ut to plater. Da, jeg har med en CD som du kan bare få her.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Hvis du vil ha det.
0: Ja, takk for det.
1: Ja.
0: Ta gjerne imot det.
1: Jo, bare hyggelig. Det er gøy. Den fra 2012, da, eller 13. Han spilte inn i 2012 og ble gitt ut i 2013.
0: Ja.
1: Og siste plata, den som vi skal spille i sin helhet nå, fra A til Å, Den ble gitt ut i fjor, i 2025.
0: Ja. Hvor det plateselskap, hvor det dere spiller inn den?
1: Second Sight, den har vi spilt inn i Trondheim.
0: Trondheim,
1: ja. Ja, i Trondheim.
0: Så dere må helt dit for å spille inn, da. Men også, det jo litt langt det, da.
1: Jeg har fått så god kjemi med han fyren der, ja. Så det var nesten... Og da gir noe så fin pris at det blir billigere å bo på hotell og spille inn der oppe enn å gå i studio her.
0: Ja.
1: Så det rare greier.
0: Det skjønner jeg at da gjør dere heller det.
1: Ja,
0: ja men det blir jo spennende det da med plateutgivelse og det hele tatt. Og musikken deres også ligger vel tilgjengelig på nett også? På,
1: ja da. Ja. Begge de to platene, The End Room, den første plata, den heter bare The End Room. Mm. Den ligger på Spotify og det er jo også Second Sight som den andre plata da.
0: Ja.
2: Mm.
0: Men du må jo fortelle litt i tillegg til deg da, Roger, og til deg, Gunnveig. Hvem andre det som med i gruppa da, som representerer dere i The End Room?
1: Ja, da har vi på synt, så har vi en som heter Irvin. Han spiller veldig bra, Eastcourt, Irvin Eastcourt, og det vel artistnavnet han, skulle jeg tro.
0: Ja.
1: Jeg har ikke helt finnet ut hva slags navn han egentlig har, men det går bra.
0: Ja, så det,
2: akkurat.
0: Så det dere, dere tre?
1: Nei, og så har vi bassist da, en som heter Nenad, og han bor i Tønsberg. Og så fra Kongsberg så det Kai, og han spiller også i Broken Fingers Blues Band.
0: Ja.
1: Så jeg tror de er ganske kjent i området her da.
0: Det de, for vi har hatt besøk av to av dem i studio, som blant annet Don Robin Hansen, også Åge Nymoen.
1: Ja, det er bare så kult. Jeg har hilst på han ene, for jeg jobbet på asylmottaket her, og der jobbet han også. Plutselig så kom han med noen fingre som manglet. Jeg spiller Broken Finger.
0: Det stemmer det. Det er derfor det navnet, ja. Det vi pratet om, det skjønner i studio da de var her.
1: Så, ja, ja.
0: Det er jo...
1: Men det er jo en sjanger som veldig langt unna den sjangeren vi driver med da, kan man si blues, men jeg synes det veldig gøy.
0: Ja.
1: Helt klart.
0: Det veldig mye bra musikkliv rundt om her. Jeg vet mye bra i Vestfossen-området, og nå også da, som dere driver Mjøndalen og områdene rundt der.
1: Ja, det jo veldig bra. Det oppsiktsvekkende mange band.
0: Mm.
1: Vi tenkte vi skulle prøve å spille på den... I Mjøndalen, den der festen som om våren i Mjøndalen. Og så tok jeg bare en telefon ned i våres, men da var det fullt allerede. De hadde ikke plass til flere, så Så det betyder att det är ett yrende liv här då.
0: Det är det, absolut, ja. Och det är ju väldigt bra att det är liv laget för banden och att de klarar att hålla på. Det är bra.
1: Helt klart.
0: Trenger ett musikliv, det är viktigt det. Så
1: ja, det är bra så få fram progrock och så blir det komplett.
0: Ja. Det är akkurat det där. Så och nu får dere det till då på nästa lördag också den 17 oktober. Ja. Då är hur är responsen från publikum och såna? Det är väl biljettsalg är ju ute och möjligt att köpa dem. Och
1: ja, det responsen? Ligger ute till salg sen då. Det var ja. Det är väldigt länge sedan vi fick reda på att vi hade gått över det kritiska punkt och det börjar att fyllas upp så ja. Folk bara löp och köp biljetter för det försvinner för det blir en kväll det vill egentligen ha.
0: Ja,
1: tänker jag.
0: Det blir någon minner och väldigt bra att få höra. Men ja, vad är det för att det är ju som sagt ett tidspunkt och sån och var man får köpa biljetter än? Ja.
1: Ja, hvis man ska köpa biljetter så man bara gå in på unionscene.no så bara scrolla sig ner till arrangemanget som är 17 lördag 17 oktober. Det finns ju ingen bättre dag att ha ett sånt arrangemang. Och så går man in där. Och så istället för att sitta hemma på soffan och se på TV så kan man bara klicka sig in på det arrangemanget och så vara där istället för hemma. Ja. Det blir bra.
2: Ja, det är väldigt viktigt och inte få bara sitta hemma på soffan, liksom. Det går kommer så ut lite och
0: det är viktigt. Det.
1: Ja, och då får man en musikalsk resa i tillägg mellan olika proglandskap och så det blir väldigt väldigt gøy.
0: Ja. Och hur är det lagt upp hem kan ta räcker liksom när det startar och när det hur programmet blir utöver?
1: Ja, eftersom jag är arrangör då så tänkte jag att det var lite vanskligt att så starta med någon andra band än oss så vi går på klockan 7.
0: Ja.
1: För att dytte ett annat band först. Det vet inte det kändes inte riktigt ut magkänslan min rätt och slett då. Så vi går på klockan 7, dörren öppnas klockan 6. Då öppnar väl barn och sån cirka. Ja, barn öppnar klockan 6. Och så går nästa band på, det är Windmill klockan 8. Nej, ska vi se. Vi går på klockan 7. Och så spelar vi till 8 och så är det 20 timmar sånt. Det är 20 minuter changeover.
0: Ja.
1: Och så sista bandet går på klockan 11 då. Så och det är Saluki, det mest erfarna bandet som har spelat i längst år som kommer från den tiden då progrock var virkelig hot. De avslutter hele kvelden da.
0: De avslutter, ja.
1: Ja.
0: Så da blir en, det blir ute i de sene nattetimer.
1: Ja, det tror jeg. Ja.
2: Det blir det nok,
0: ja.
1: Og jeg kan tenke meg at når folk har vært der og spilt, så når det kommer hjem da, da setter de på progrock. Jeg er sikker på. Ja.
0: Det blir omvendt nesten.
1: Ja, det blir omvendt, ja. I stedet for, ja, nemlig. Man blir gira av den musikken.
0: Det blir du, så ja. Ja.
1: Så och så tänker jag Saluki. De bandene där det är en som heter Freddy Dahl som är en slags legendskikkelse innanför genren. Så bara få uppleva han den kvällen. Det tror jag är stort för många folk, för mig i vart fall.
0: Ja.
1: Så det. Så där med en viss ära vi går på scenen för de andra banden som kommer efter.
0: Mm, ja. Så det, og dette er noe som har lyst til å få som en årlig arrangement, eller hvordan er på en måte planene videre når dette her har vært da, på lørdagen? Og, for det er jo som sagt Norsk Prog, og du er jo den som står bak, for det er skjønt, som står som arrangør da.
1: Ja, det kan godt hende, for dette, jeg har lekt meg med den tanken du kom med nå.
0: Ja.
1: Så det tror jeg kan skje, og kanske få till något liknande ett par städer till kanske men
0: ja.
1: Vi måste tid till att leva sidan av så ska vi ha vanliga konserter och inemellan då så
0: ja.
1: Sån är det.
0: Var är det ni ska ha konserter än då då vidare sån efter denna?
1: Ja, nej nu är det sån att jag ska börja och så booka konserter runt omkring från med nästa år tänker jag det blir och så måste jag bara få det ut på sociala medier och sånt hvor vi ska ha konserter och sånt.
0: Mm.
1: Vi hade konsert på i Mjøndalen för någon månad sedan på Mjøndalen platemesse.
0: Oh ja, ja.
1: Och det var skikkelig gøy och de som där var det skikkelig platefolk alltså såna
0: ja.
1: Platenarder som liker å bla i plater. Jeg litt sånn platenard selv altså.
0: Ja.
1: Derfor så tør jeg å si det.
0: Ja.
1: Og det var moro. Så hadde vi en konsert på Jessheimen nå i sommer på Musikkens dag. Og det også var veldig gøy.
0: Ja.
1: Men det var litt sånn minikonsert da, men og så hadde vi veldig mange konserter før for mange år siden, men da har vi liksom startet opp igjen. Ja. Og nettopp fått samlet bandet, så det er nå det starter på en måte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det, det er bra, så håper jeg at dere kan fortsette og som du sier, planer for å kanskje ha noe, noe lignende da, et annet, annet sted som du sa, et par andre, er noe i kikkerten der, eller?
1: Hva tenkte du på da?
0: Du nevnte at du hadde lyst til å kanskje ha noe lignende et annet sted, eller to andre steder, som du sa i tillit til.
1: Ja, det er, så jeg kom jo egentlig fra, fra Lørenskog, jeg vokste opp da.
0: Ja.
1: Så så fått noe i området der, jeg har hatt en stor konsert en gang i, i Lillestrøm Kulturhus, hvor jeg fikk med meg mange kjente artister, sånn som Jørn Hoel og Steve, avdøde Steven Eccles og
0: ja.
1: Trond Granlund og med fler, Jenny Jensen og ja, til og med Rune Rudberg, han var en veldig trivelig fyr.
0: Ja, det, ja, det er, det er ikke bare, han har jo blitt, kjenner, hatt den stempelet som rølpet og bare full av, ja, men han har noen gode sider også, og det, han har vel vokst av seg kanskje den verste tida.
1: Ja. Det vil jeg i hvert fall si at det var en trivelig fyr så, ja. Sånn er det og så er det så herlig at, vi, at hun hadde en sånn fin sangstemme også nå,
2: ja, takk
1: nå føler jeg at Gjendrum er komplett
0: ja,
2: ja.
0: Det, det er bra så nå har det en bra, bra gjeng da i bandet deres nå så.
1: Helt klart
0: ja.
1: Nå har vi det gøy på øving og så er det så gøy og nå, nå går det liksom sånn smooth og vi er så tight og fine nå så
0: ja.
1: Den konserten som kommer nå neste her de 17. oktober som,
2: det gleder meg
1: som
2: til.
1: Alle som hører på må dra, dra på det, den, det blir en fest helt klart
0: ja. Men en tenker jo kanskje at i hvert fall innenfor progrocken og rock, det vet du, det er jo kvinnelige rockartister også, men hvordan er, tenk på Gunnveig, hvordan er på en måte, hva synes du om på en måte vektfordelingen der med kvinner og menn innenfor progrocken, og sånn som du da, er jo med i progrockband da, som The Endroom, og i forhold til andre?
2: Jeg hadde jo en gruppe før det, vi hadde en gruppe før hans tid da, i Nordvågen da, som heter Myte,
0: oh, ja.
2: Mytologiske viser og sånt da. Så det var jo bare menn da utenom meg ja. Så jeg er jo vant til å være i et mannfolkmiljø da
0: ja, ja.
2: Ballhester kaller man det for Nora før da
0: Hva sa du?
2: Ballhester kaller man det for Nora
0: Ballhester
2: Ja, ikke sant, det er jo sånn det Men nei, jeg er stort trives i dem bare menn
0: ja,
2: da
0: ja. Men hvordan er det sånn ellers i progrockmiljøet da? Er det, det er vel kanskje mest lære begge deler, selvfølgelig er vel det, men det er jo kanskje overvekt av menn.
1: Ja, vi har jo vært på en del sånne progrockkonserter,
0: ja.
1: Og der er det ja, 98% menn, tror jeg, ja. Som er blant publikum.
0: Ja.
1: Men i de senere årene så synes jeg det har begynt å dukke opp flere kvinnelige,
0: ja.
1: Så det er jo veldig koselig da.
0: Det er jo bra at det er at det var så for å få ja, det er klart det, det er viktig det også, for å få litt mer fordeling og litt mer ja, kjønnsbalansen der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, sånn er det. Så nå er det jo den neste låta da som vi har ut, det er to låter det også.
0: Ja.
1: Og da har vi jo det første bandet der, Saluki da, og så til slutt Magic Pie fra Fredrikstad. De har holdt på i veldig mange år og har, er veldig anerkjent og teknisk enormt gode og hører noen gitarsoloer der som er helt hinsides så det er de blir ganske rå det er et bra band og først ut så er det jo legendene Saluki som har en rolig og fin sang og så kommer hardrockbandet Magic Pie etterpå med sin herlige versjon av progrock.
0: Da hører vi på dem til slutt her og så bare sånn mot slutten her nå hvordan, bare sånn for å nevne det tidspunktet og hvor er man kjøper billetter igjen, hvor går man inn den?
1: Ja, da går du som sagt gå inn på unionscene.no og så scroller du deg ned til vårt arrangement da 17. oktober og så er det bare klikke kjøp billett og så det er ganske enkelt når du går inn der så skjønner du det med en gang veldig veldig enkelt og greit.
0: Ja.
1: Så
0: da er det bare å
1: så løp og kjøp, løp og kjøp.
0: Ja.
2: Det ja, ikke sant, løp og kjøp.
0: Det får oppfordringen der, og da altså Progressive Rock Night da, som en program, eller som arrangement heter da, som Norsk Prog er det som står som arrangør da, med Roger Lindhjem i spissen der, som også er med i bandet da, The End Room, der han er både gitarrist til vokalist, men også låtskriveren der også med da, sin kjære som med i studio her nå, dere to, og det var også Gunnveig Lindseth som vokalist, korist og i tillegg til perkusjonist også i bandet også. Så veldig hyggelig at dere ville komme opp i studio og prate litt om Prorock-konserten og ikke minst også om bandet deres da, The End Room.
2: Ja, tusen takk for at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk, det var veldig hyggelig å være her også.
0: Veldig hyggelig å få besøk av dere, og så får vi bare si lykke til videre med bandet og videre plateutgivelser, og ikke minst også med arrangementet. Skal dere få lov å si hvis det noe på tampen her?
1: Ja, vet du hva? Jeg gleder meg til å se alle dere som hører dette programmet på konserten 17. oktober.
0: Takk skal du ha.

När du kommer hem i morgon fick du där ifrån duon Backens från Sverige. Det är Maria Backens som är huvudvokalisten i Backens, men så är också Arne Backen med och synger lite inemellan. Och Arne Backen, han har som resan som sagt varit i dansbandmiljöet tämligen många år. Jag huskar den från ganska långt tillbaka i tid, och det äldste jag husker med Arne Backen var att han kom med soloplata en gång. Och så var han också med i bandet Hedins en period. Det jag husker med Arne Backen själv, han har nog gjort mer än det jag husker. Vi ska vidare med en melodi som är lite mer upptempo än den vi hörte, skrevet av Hans Rytterström som skrev mye dansbandlåter på 90-talet. Vi hör låten som heter God morgon, kärlek.

det var tårer från himlen och det var sandins vi fick serverat där. Då är det sån att vi är nästan vid vägs ände för idag. Men vi ska självklart runda av som så hör och bör med någon melodi och så ska jag få lov att si att Slagerarkivet självklart är tillbaka igen nästa vecka samma tid och samma steg och allt som hör till. Så det är ingen grund till att inte höra på denna kanal. Ja, det är många grunder till att höra på denna kanal för det är massa flott du får serverat. Men vi skal i hvert fall runde av, og det skal vi gjøre med danseband selvfølgelig. Og da er det sånn at det vi skal ta med oss nå, det er vel egentlig ikke... Jeg vil egentlig ikke dansband, men jeg lar det gå som det. Vi skal nemlig runde av med The Pinks og historia om Lucky Luke. Og tar jeg ikke mye feil, så kan det tenkes at det er nettopp en kar som heter Luke som følger med. Jeg vet ikke, men i så fall, hei til deg Luke hvis du hører på. Her kommer The Pinks og Lucky Luke som siste melodi her i Slagerarkivet. Vi høres igjen neste uke til samme tid og samme sted.

svettig så jag svarar med rörelsen. Står fort på dörrar och mamma sa pösen. Gamle kara säger höra, kom där ut ur kuvösen. För det kan fort vara över. Tänk på allt som du går glipp av mest du